0: Sheeran, Ozzy Zane.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hej Linn, Jan från Jocke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgäster går det väl undan både på bad och köken. Vill du därför tipsa dig om ett tillbud som är gott på papiret. Ukens Joker är nämligen 8-pack toalettpapir och 4-pack sörskrull, dekor, bra lambi. Till bara 29,90 per pocke. Vi snackes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Hallå, mammas telefon?
5: Hej Andrea, det är mormor.
4: Hej mormor, mamma det är mormor.
5: Nej. Andrea, bara spör mamma om jobben hennes har bytt regnskapsprogram till TripleTex ännu.
4: Mamma, har jobben din bytt regnskapsprogram?
6: Mamma, hej, du, vi ska byta, ja. Ja. Nu måste du sluta masa, okej? Okay?
5: Ja, det.
7: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.